0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: A čítal som niečo od proroka spred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnetophone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu z ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw a stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes?
1: A ako dlho vydržia?
0: And if you try to touch,
1: a ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o podstate.
0: And others
1: sebe.
0: Not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmagyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the Aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?
0: That sem? Time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean our globe, our Earth.
1: A prvý, kto vyniesol Zem
0: Vara.
1: Vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: You have here the truth.
1: Veľký divia.
0: And he brought the globe, the Earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3 they are above 90.
1: Možno 2-3 sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said, what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čo sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So, the atmajnani. That one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno z Brahman, Atmagyani.
0: They have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore, the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou, môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi.
1: Pre tých jogínov.
0: Which was incarnated.
1: Ktorí boli inkarnovaní.
0: As in God incarnation.
1: Ako božské inkarnácie.
0: And he asked the king.
1: On sa spýtal kráľa.
0: He want give me just 3 steps.
1: A povedal mu král, daruj mi 3 kroky.
0: And king said, okay.
1: A král povedal, dobre.
0: So, he put 1 step, whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second, the whole endless space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoju, svoje chodidlo na kráľovú
0: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal
0: slovo.
1: So
0: that time, we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí Kaliugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky
0: within ourselves.
1: Sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourself, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Mana, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký ríši.
0: His name was Valmiki Rishi.
1: ktorý sa volal Valmiki Rishi.
0: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite.
0: The biography of the god Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king, Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: narodil. That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The knowledge of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: Baat karta hai kal ka aur patanab hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get now your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre,
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plameň je ako jeho duša.
0: And the soul goes out of the body so in high speed.
1: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
0: The high speed like your vision.
1: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
0: You open eyes and you see the Tatra mountain.
1: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
0: Sitting here about 500 kilometers.
1: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
0: But very clear visions.
1: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
0: The peak of the Tatra.
1: Vrcholkov vysokých Tatier.
0: Or from aeroplane.
1: Alebo z lietadla.
0: So, as I quickly we open eye,
1: tak rýchlo ako otvoríme oči,
0: we are there.
1: Sme tam.
0: And so is the soul when goes from the body.
1: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
0: Within no time gone.
1: V okamihu, v momente je preč.
0: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
1: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
0: That is the jiva.
1: Ale to je jiva.
0: And so, as I used to say,
1: a tak ako ja hovorievam,
0: what Mahaprabhuji said,
1: to čo povedal Mahaprabhuji,
0: love each and every entity.
1: Miluj každú jednu živú bytosť.
0: If not that much,
1: ak nie, tak,
0: then at least love them at least as much as you love thyself.
1: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
0: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
1: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
0: You have something not controlled in brain.
1: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
0: That's called the disturbance in the brain of the certain glands.
1: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žliaz v hlave.
0: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
1: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
0: It not a quantity.
1: Nie je to o množstve.
0: It's a quality.
1: Je to kvalita.
0: Tiny flame.
1: Aj ten najmenší plamienok.
0: Can burn the whole house.
1: Dokáže podpáliť celý dom.
0: Whole village.
1: Celú dedinu.
0: Whole forest.
1: Celý les.
0: In this small, there is that power.
1: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
0: And that is the soul.
1: To je ako s dušou.
0: So don't think that your soul is a pure one.
1: Nemyslite si, pretože vaša duša,
0: and other one is not a pure.
1: A duša druhého nie je čistá.
0: But the every soul is contaminated by karma.
1: Ale každá duša je chytená v karme.
0: Like we have one here chocolate for children here.
1: Ako tu máme čokoládu pre deti.
0: Some they are giving me always.
1: Dávajú mi ich.
0: It's coated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
1: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
0: So every soul is coated from the, it's called the destiny.
1: A tak aj každá naša duša je obalená.
0: The soul is pure.
1: Duša je čistá.
0: But coated by that destiny.
1: Ale je práve obalená.
0: And that destiny what we are creating.
1: A ten osud, ktorý vytvárame.
0: And so that some one said that which I a few days I read it.
1: A to je práve to, čo som čítal.
0: That ancient Egypt prophet said, I think.
1: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
0: Every soul is equal.
1: Každá duša si je rovná.
0: In holy books it.
1: A hovorí sa to v svätých knihách.
0: Here we are.
1: A sme tu.
0: I did not read before.
1: Predtým som si to nečítal.
0: How do I know?
1: Ako to viem?
0: Because I have the relation to every soul.
1: Pretože ja mám vzťah ku každej
0: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
1: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie k každému.
0: Chitta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
1: A tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
0: Man is mind.
1: Man je mysel.
0: Buddhi is intellect.
1: Buddhi je intelekt.
0: Chitta is our vrittis.
1: Chitta, to sú naše vritti.
0: And ahankara is our proudness.
1: Je naša hrdosť.
0: Proudness. I am great, I am right, I am this, other
1: ja mám,
0: not.
1: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
0: Therefore that Dharamraja said,
1: preto Dharamraja hovorí,
0: every stupid human.
1: Oh, hlúpi ľudia.
0: When you don't know why are you talking like that?
1: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
0: Judgment is in my hand.
1: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
0: So the judgment is my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
1: A to ten posudok je v mojich rukách znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
0: So this antakarana is not purified.
1: A tak antakarana nie je prečistená.
0: Still there is a risk.
1: Stále je tam preto určitý risk. Nebezpečenstvo.
0: There was one man.
1: Bol jeden človek.
0: And he went for getting gold.
1: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
0: In some other countries.
1: V nejakej inej krajine.
0: And he was smuggled.
1: A pašoval.
0: And his son was with him.
1: A jeho syn tam bol s ním.
0: So the man was, he took about 30-40 kilo gold.
1: Zobral zo sebou 30-40 kilo zlata.
0: And in the night through the forest.
1: A išiel v noci lesom.
0: Going.
1: A stále kráčal.
0: And then he said, to his son.
1: A potom povedal svojmu synovi.
0: My son, now you take a little bit, I'm tired.
1: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
0: But take care.
1: A daj pozor.
0: It's a gold.
1: Je to zlato.
0: Take care, it's very dangerous.
1: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
0: It's very dangerous forest.
1: Je to veľmi nebezpečný les.
0: So what he did?
1: A tak čo on urobil?
0: While walking.
1: Kým kráčal.
0: Very dark forest.
1: V veľmi tmavom lese.
0: And there was a very deep water well.
1: A bola tam veľmi hlboká studňa.
0: So 40 kilos gold.
1: A tak tých 40 kilos zlata.
0: The son threw it in the bed.
1: Syn ich hodil do tej studne.
0: And father said.
1: A otec povedal.
0: Walk quickly, it's dangerous.
1: Kráčaj rýchlo, je to tu nebezpečné.
0: And he said, father, danger is not anymore here.
1: A on povedal, otče, tu už žiadne nebezpečenstvo nám nehrozí.
0: But he said, yes, my child.
1: Ale áno, moje dieťa.
0: Quickly.
1: Rýchlo, rýchlo.
0: Oh, you are good, you're walking very nice.
1: Ty si ale veľmi dobrý, ty rýchlo kráčaš.
0: It's very dangerous.
1: Je to tu veľmi nebezpečné.
0: It's a fear.
1: To je strach.
0: It's a danger and fear all are behind.
1: To nebezpečenstvo a strach na to už je dávno za nami.
0: Oh, good, my son, you are brave.
1: Oh, môj synu, ty si skutočný.
0: But still, let's go, it is dangerous.
1: Ale stále, poďme, je to tu nebezpečné.
0: Morning, they reached their house.
1: Ráno prišli domov.
0: And the father said, 40 kilos gold.
1: A otec povedal, 40 kilos zlata.
0: He said, where is that?
1: A kde sú?
0: Father, you said it is dangerous.
1: Otec povedal si, že sú nebezpečné.
0: So I throw it in the water well.
1: Tak ja som ich hodil do studne.
0: Oh my God.
1: Oh Bože.
0: I was so long struggling.
1: Tak dlho som sa o to snažil.
0: All my work.
1: Celá moja práca.
0: All my efforts.
1: Celé moje úsilie.
0: You lost it.
1: A ty si to takto zahodil.
0: He said, yes, father.
1: Ale áno.
0: Now no more dangers.
1: Teraz už ale nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
0: So similarly we have within ourselves this fear.
1: A podobne aj my máme v sebe tento strach.
0: And that fear makes us more fear.
1: A tento strach nás vytvára ešte väčší strach.
0: And that when you are guilty one.
1: A pokiaľ ste vinný,
0: then you have fear.
1: Potom máte strach.
0: Then we try to put on others.
1: Potom sa to snažíme dať na druhých.
0: And others will not give you any more than your gold back will somewhere.
1: A tí druhí vám to zlato už nevrátia späť, nechajú ho niekde.
0: So in the holy Ramayana it is said.
1: Tak v svätej Ramayane sa hovorí.
0: It is said, Dharam, Dhiraj, Mitra or Nari. These are the four. Dharam, Dhiraj, Mitra or Nari. Afat Kaal Parakha Yunchari. There are four your good friends.
1: Sú štyria vaši dobrí priatelia.
0: They helps you.
1: Tí vám pomáhajú.
0: But are they all real or not?
1: Ale sú skutoční alebo nie?
0: Dharma. The dharma.
1: Dharma.
0: If it is your real dharma.
1: Ak je to vaša skutočná dharma.
0: Then will protect you.
1: Potom vás bude ochraňovať.
0: Otherwise dharma will not protect you.
1: Inak vás dharma neochráni.
0: Dhiraj. When someone shout on you and this, then you should be more peaceful.
1: Dhiraja.
0: So that means that you are the winner.
1: A dhiraja znamená, že ak na vás niekto kričí, vy by ste mali ostať pokojní.
0: Otherwise,
1: ste víťazi.
0: Like a dog.
1: Pretože potom ste ako pes.
0: One house dog barking.
1: Jeden pes začne štekať.
0: Other one.
1: Pridá sa druhý.
0: This one.
1: Ďalší.
0: Other one.
1: A ďalší.
0: It is the whole night.
1: A potom celú noc.
0: What a melodies.
1: Sa nesú melódie.
0: Then 3 and 4 dogs, 5 dogs.
1: 3, 4, 5 psov.
0: If you don't know.
1: Ak neviete,
0: then come to VEP.
1: Tak potom choďte do VEPu, príďte do VEPu.
0: In Hungary.
1: Do Maďarska.
0: Whole night. The dogs have concert.
1: Tam celú noc majú psi koncert.
0: Dharma Dhiraj, Mitra, your friend.
1: A Mitra, váš priateľ.
0: Is your some friend?
1: Je tam nejaký priateľ?
0: Or can you trust your friend?
1: Môžete veriť svojmu priateľovi?
0: Or will friend will on now on the dangerous situation your friend will run away.
1: Alebo či váš priateľ v nebezpečnej situácii utečie.
0: And Nari, your wife.
1: A Nari je vaša žena.
0: It means your husband too.
1: Alebo váš muž. Manžel.
0: When you got married,
1: keď sa oženíte,
0: in the church or somewhere,
1: v kostole alebo niekde,
0: or in the temples,
1: alebo v chráme,
0: you gave your word.
1: Dáte tam svoje slovo.
0: I will be thy.
1: Ja budem tvoj.
0: I will be for you in every situation.
1: Budem tu pre teba v každej situácii.
0: I will be with you.
1: Budem s tebou.
0: And other partner will say the same thing.
1: A ten druhý partner povie to isté.
0: You promised.
1: Sľúbili ste to.
0: And after few years,
1: a po pár rokoch,
0: you are like an enemy.
1: Ste ako nepriatelia.
0: And your husband is in hospital.
1: Váš muž je v nemocnici.
0: Wife even doesn't go there to say how are you.
1: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa, ako sa má.
0: Or wife is in hospital.
1: Alebo žena, manželka je v nemocnici.
0: She is pregnant.
1: Je tehotná.
0: Had in birth the child with the hospital.
1: A porodí dieťa v nemocnici.
0: There was a complication.
1: Boli pri tom komplikácie.
0: Husband didn't come.
1: A muž nepríde.
0: She was crying.
1: A ona plače, plakala.
0: She said, my husband said me.
1: A povedala, môj muž mi hovoril.
0: In critical situation, I will be with you.
1: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
0: Where are you?
1: Kde si?
0: So you need your that words which you give to someone.
1: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
0: It's very good.
1: Je to veľmi dobré.
0: Very good.
1: Veľmi dobré.
0: But in critical situation.
1: Ale práve v tej kritickej situácii.
0: You will go away.
1: Odídete.
0: Police will come.
1: Príde polícia.
0: Do you need this person?
1: Poznáte tohto človeka?
0: No, I don't know.
1: Nie, nepoznám ho.
0: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
1: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek. A vy poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
0: So how are they like that?
1: A to sú tí, ktorí sú takíto.
0: What kind of people are like that?
1: Ktorí ľudia sú takíto?
0: We said.
1: My hovoríme.
0: When you go to the funeral.
1: Keď idete na pohreb.
0: Your good friend. Husband or wife.
1: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
0: And your friends goes also for the funeral.
1: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
0: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
1: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
0: Yes, in the grave. Lie down, my friend, here.
1: Sem, do hrobu, lahni si vedľa mňa.
0: They will say, no, nobody will go for funeral.
1: Nikto by na taký pohreb nešiel.
0: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
1: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
0: Therefore, you are alone.
1: Preto you are sami.
0: You are alone towards that truth.
1: Ste sami.
0: Dharma dhiraj mitra aur nari apat kal prakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
1: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
0: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara. They are sitting within us.
1: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
0: And there are two, our inner and two outer.
1: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
0: So how we can recognize that truth?
1: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete?
0: What kind of energy you are getting?
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete?
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in it was in a, it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person.
1: Napríklad staršia osoba.
0: Or women.
1: Alebo ženy.
0: Don't go and shake hand.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How are you? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like our, who is here like a, our Hanumanpuri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanumanpuri bodyguard?
0: He takes his hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he takes like this, and my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek nie
0: no
1: je vychovaný.
0: Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek.
0: Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Mm-hmm.
1: A oni vám povedia. Mm-hmm.
0: It, I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the, Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako v Gruzínsku.
0: When I come, landed at the airport.
1: A keď pristanem na letisku...
0: Everybody comes out...
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come...
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: respect,
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors,
1: otcovi,
0: friends.
1: Susedom, priateľom. You know,
0: that's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral,
1: je to ako keby ste prišli na pohreb.
0: You are standing in front of a dead body.
1: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
0: Yes. So this is, so we should know Desh and Kaal.
1: A mali by sme preto poznať Desh a Kaal.
0: Situation.
1: Okolnosti.
0: And the place.
1: A miesto.
0: Where.
1: Kde.
0: And how.
1: A ako.
0: So, Antakarana have to purify this.
1: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
0: And if someone have done one thing good for you,
1: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
0: that seed has gone in your Antakarana.
1: A takto semiačko ide do vašej Antakarana.
0: Life long will be with you.
1: A celý život bude s vami.
0: In this country there was a tradition.
1: V tejto krajine bola tradícia.
0: They said when guest come they give the salt and bread.
1: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
0: Which have hot. So, they are saying, good.
1: A oni povedia, dobre.
0: And we say in India also, in whose house you ate salt,
1: a v Indii sa tiež hovorí, tam,
0: you should never do anything negative to these persons.
1: Tam, kde zjete soľ, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
0: Where is this tradition gone?
1: A kde sa tá tradícia stratila?
0: You see? A very sharp dog.
1: Vidíte, že aj veľmi...
0: Trained.
1: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
0: But if once you let your dog lick your hand...
1: Ale čo len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
0: He will not bite you and he will not be your enemy.
1: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
0: A little doggy.
1: Aj malý psík.
0: Maybe it's only few days.
1: Možno má len pár dní.
0: And will lick your hand.
1: A oblíže vašu ruku.
0: And same dog after 12 years.
1: A rovnaký pes po 12 rokoch.
0: Will not forget you.
1: Na vás nezabudne.
0: And will be risk. How to say the thankful.
1: A bude vám vďačný.
0: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
1: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú...
0: So if we have done something,
1: a ak sme urobili niečo
0: good,
1: niečo dobré,
0: it's forever.
1: Je to navždy.
0: But what we did,
1: ale čo sme urobili,
0: what we are doing,
1: čo robíme,
0: we put the corn to get the chicken in.
1: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
0: and catch slieky, the chicken and kill.
1: A my ju chytíme a zjeme.
0: And that kind of culture has developed now in the world.
1: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
0: So, that's why the animals does not trust the human.
1: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
0: Because in their antakarana there is no good quality.
1: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
0: Therefore, Satyam Sivam Sundaram. Satya is the truth.
1: A preto satya je skutočnosť,
0: pravda. Shivam is that consciousness.
1: Shivam je vedomie.
0: Sundaram, that beauty.
1: A sundaram znamená krásu.
0: Satyam Sivam Sundaram. Satyam Sivam Sundaram. Satyam.

0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools,
1: je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared the yoga.
1: Premier Modi ustanovil jogu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there is one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that big mistake what people are doing.
1: A tou veľkou chybou je.
0: And even the organizers of yoga union.
1: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
0: Don't want to declare as a spiritual life of a human.
1: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
0: The Modi knows.
1: Modi vie.
0: The Indian ambassadors knows.
1: Indickí ambasádori to vedia.
0: All knows.
1: Všetci to vedia.
0: That human should have a spiritual life.
1: Že človek by mal žiť duchovným životom.
0: But day by day.
1: Ale deň za deň.
0: Around the world.
1: Po celom svete.
0: People take the distance.
1: Sa ľudia,
0: from spirituality.
1: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
0: And that's pity.
1: A to je škoda.
0: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
1: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
0: Without spirituality.
1: Bez duchovnosti.
0: It's like a body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: Human body is there.
1: Ľudské telo tam je.
0: But there's no any more life inside.
1: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
0: Humans are suffering.
1: Ľudia trpia.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: Complication.
1: Komplikácie.
0: Because they lost the spirituality.
1: A je to preto, že stratili duchovnosť.
0: Yoga brings you back to thyself.
1: Yoga nás privádza späť k samým sebe.
0: Who am I?
1: Kto som?
0: How is my body?
1: Aké je moje telo?
0: Do we care about our body?
1: Staráme sa o naše telo?
0: Do we understand our body?
1: Rozumieme nášmu telu?
0: What is happening in our body?
1: Čo sa deje v našom tele?
0: The different activities in the body.
1: Rôzne procesy a aktivity v našom tele.
0: We don't do.
1: My to nerobíme.
0: The medical science.
1: Veda medicíny.
0: Made immense of development.
1: Urobila veľký pokrok.
0: But still they don't know.
1: Ale stále nevedia.
0: There is some one working within us.
1: Že niekto, kto pracuje v nás.
0: That you may say God.
1: Môžete povedať, že je to Boh.
0: But now these people are afraid from the God.
1: Ale v dnešnej dobe sa ľudia boja Boha.
0: It is said those who are the spiritual.
1: Hovorí sa, že tí, ktorí sú duchovní.
0: They are like a holy saint.
1: Ktorí sú svetcami.
0: Doesn't matter if you are a businessman, household
1: Nezáleží na tom, či ste biznismen, alebo žijete, pracujete v domácnosti.
0: But when you are on the spiritual path,
1: ale keď ste na duchovnej ceste,
0: you are close to God.
1: Ste blízko Bohu.
0: They don't have fear.
1: Oni nemajú strach.
0: From God.
1: Nemajú strach z Boha.
0: But the asuri shaktis.
1: Ale asuri.
0: Satanic shaktis.
1: Shakti, satanická sila.
0: They have fear from the God.
1: Oni sa Boha boja.
0: They run away into the darkness.
1: Bežia smerom k temnote.
0: Therefore,
1: a preto
0: yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: It's like a snake is gone and you are beating on the trap of the snake.
1: Je ako keď had už odíde a my búchame len po stope hada.
0: And that's why the mankind, they are suffering.
1: A preto ľudstvo trpí.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: But still not too late.
1: Ale stále ešte nie je príliš pozde.
0: We have our sankalpa.
1: Máme našu sankalpu.
0: Of 46 years.
1: Už 46 rokov viedli ľudí po správnej ceste.
0: And that is the sankalpa of yoga in daily life.
1: A to je sankalpou jógy v dennom živote.
0: You all who are practitioners of yoga in daily life.
1: Vy všetci, ktorí cvičíte jógu v dennom živote.
0: Is around the whole world.
1: Je to po celom svete.
0: And they do lead spiritual life.
1: A oni vedú duchovný život.
0: We don't make differences.
1: My nerobíme rozdiely.
0: If you believe Jesus, you should believe.
1: Ak veríte v Ježiša, mali by ste v neho veriť.
0: But don't neglect the Muhammad or Allah.
1: Ale nezanedbávajte Mohameda alebo Aláha.
0: Or don't neglect the Krishna.
1: Nezanedbávajte Krišnu.
0: They are all one.
1: Oni sú všetci jedným.
0: Difference is the language.
1: Rozdiel je v jazyku.
0: And the form.
1: A vo forme, v tvare.
0: There are different vessels.
1: Sú rôzne prostriedky alebo plavidlá.
0: Different cup, glass,
1: je
0: pot.
1: Rôzna nádoba, rôzny pohár.
0: And in this vessel is one, that's water.
1: Ale v každej tej nádobe je len jedno, a je to voda.
0: Or a milk.
1: Alebo mlieko.
0: So the form is different.
1: Čiže ten tvar je rôzny.
0: But water is the same, milk is the same.
1: Ale voda alebo mlieko je rovnaké.
0: Doesn't matter which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká matka je to.
0: Human mother?
1: Ľudská matka.
0: Or animal mother?
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals? Doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie.
0: Have that blood.
1: Má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism.
1: Ale ak pôjdeme cestou fanatizmu.
0: Blind belief.
1: slepá dôvera, slepá viera.

0: Neurazí sa.
1: Not angry.
0: Nebude sa hnevať.
1: Not jealous.
0: Nebude žiarlivý.
1: Not greed.
0: Nebude chamtivý.
1: All this quality doesn't have the yogi.
0: Všetky tieto kvality jogín nemá.
1: Because
0: pretože
1: we plant that tree.
0: Sme zasadili strom.
1: And we give the water.
0: A ten strom sme zalievali.
1: Years and years.
0: Roky a roky.
1: We don't want to chip off that tree.
0: A ten strom nechceme vyrúbať.
1: Or it is said.
0: Alebo sa hovorí.
1: Don't throw out the child with the washing water.
0: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
1: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
0: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
1: These leaves or ants, they will go out.
0: Mravce alebo
1: don't throw away your shirt.
0: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
1: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness. Bright, intelligent.
0: Ak jogín praktikuje asany, meditáciu, pranajámu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
1: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
0: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
1: We don't need a crowd.
0: Nepotrebujeme davy ľudí.
1: This is just a show. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
0: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
1: Otherwise we said,
0: inak hovoríme,
1: chali jaye chamdi lekin nahi jaye damdi. It means
0: toto znamená,
1: even I lose my skin,
0: aj keby som prišiel o svoju kožu,
1: but I don't want to lose my money,
0: ale nechcem prísť o svoje peniaze.
1: So it means the money is more dear to us than our skin.
0: Znamená to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
1: That is not a yoga.
0: A to nie je yoga.
1: So yoga without spirituality,
0: yoga bez duchovnosti,
1: and spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
0: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
1: There are two kinds of vikara.
0: Sú dva typy vikári.
1: There are more others.
0: Je ich viac.
1: But major vikara is the two.
0: Ale hlavné sú dve.
1: Vikara means impurities.
0: Vikara znamená nečistota.
1: Vikara means illness.
0: Vikara znamená choroba.
1: Vikara means troublesome.
0: Alebo sú to problémy.
1: So one vikara is a physical body.
0: Jednou vikárov je fyzické telo.
1: This body is full of the vikara.
0: Toto fyzické telo je plné vikár.
1: As long as there is spirituality and life.
0: Pokým je v nás duchovnosť a život.
1: Everything is good.
0: Všetko je v poriadku.
1: And as soon as life is gone.
0: A v momente, keď život odíde.
1: Everything becomes vikara.
0: Všetko sa stane vikárov.
1: The hormones,
0: hormóny,
1: the bones,
0: kosti,
1: the muscles.

0: svaly,
1: the nerves,
0: nervy,
1: the blood,
0: krv,
1: the urine,
0: moč,
1: the cord, toilet,
0: vikali.
1: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
0: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
1: And that vikara is inside.
0: A tá vikára je v nás.
1: And when you cough,
0: a keď zakašľate,
1: it's coming out, this is a vikara.
0: To, čo vychádza z nás, je vikára.
1: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
0: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
1: But if you spit it,
0: ale ak to vypľujete,
1: you will not again leak it.
0: Tak to už naspäť neoliznete.
1: So when you spit it, you will not leak it again.
0: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
1: Similarly, when you have given up the negative qualities,
0: rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
1: you should not again accept that negative quality.
0: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
1: So in the body,
0: v našom tele,
1: there's called medha, shakti, energy in the body.
0: Je tam energia v našom tele.
1: That's also vikara.
0: Aj táto energia je vikárom.
1: Only who is keeping our body life is our soul.
0: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
1: But we have put so many vikaras in the body.
0: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
1: While not leading healthy life.
0: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
1: Therefore, our body becomes the victim of the different diseases.
0: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
1: Then there are mental vikaras.
0: Potom máme mentálne vikári.
1: And mental vikara is jealous, hate, anger, greed.
0: Mentálnou vikárou je toto žiarlivosť, hnev, chamtivosť.
1: All negative thinking, all.
0: Všetko negatívne myslenie.
1: If you see more in a neighbor's plate,
0: ak vidíte viac v susedovom tanieri,
1: immediately vikara is coming to you.
0: Hneď k vám prichádza vikára.
1: Why this person have more than me?
0: Prečo ten vedľa mňa má viac ako ja?
1: That is a vikara.
0: To je vikára.
1: That is one real story.
0: Je jeden skutočný príbeh.
1: When Mahatma Gandhi,
0: keď sa stal Mahatma Gandhi slávnym,
1: and the India became independent,
0: a India sa stala slobodnou alebo nezávislou,
1: became republic,
0: stala sa republikou,
1: they made a government,
0: vytvorili vládu.
1: Now every politician,
0: a každý politik,
1: they want to come close to Gandhi,
0: sa chceli dostať do Gandhiho blízkosti,
1: to become a minister,
0: aby sa stali ministrom,
1: to have some high position,
0: aby mali nejakú vysokú pozíciu.
1: So they were coming and working with Gandhi.
0: A tak prichádzali a pracovali s Gandhim.
1: One day one came from far distance.
0: Jedného dňa za ním prišiel jeden človek z ďaleka.
1: And he was serving in the ashram. Karma yoga.
0: A robil nejakú karma jogu v ashrame.
1: He had one wish.
0: A mal jedno prianie.
1: And he was asking the people.
0: A pýtal sa ľudí.
1: I have only one desire.
0: Mám len jednu túžbu.
1: Please, can someone tell Gandhiji?
0: Mohli by ste niekto povedať Gandhijimu?
1: I would like to have a lunch or dinner or breakfast with him.
0: Chcel by som mať obed, večeru alebo raňajky s ním.
1: It means what Gandhiji is eating, he would like to eat same thing and sit beside him. So sit like on one, let's say one table, but it was on the ground floor.
0: A tak v podstate to, čo Gandhiji jedol, chcel mať tie isté veci na tanieri a povedzme ako sedieť za jedným stolom, aj keď to bolo na zemi.
1: So someone sent a message to Gandhi.
0: Niekto povedal tú správu Gandhimu.
1: Gandhi said, oh yes, yes, yes, yes, come, come, come, my dear.
0: A hovorí, Gandhi povedal, oh, vážne, no tak poď, poď, môj drahý.
1: So for other people was different eating.
0: Pre druhých bolo nejaké iné jedlo.
1: Gandhi was eating very simple.
0: A Gandhi jedol veľmi jednoducho.
1: No spices.
0: Žiadne korenie.
1: Only little salt, little haldi like this.
0: Len trošku soli, trošku haldi.
1: Other people had it a little better.
0: A ostatní mali trošku lepšie.
1: So Gandhiji was sitting.
0: Gandhiji sedel.
1: And Gandhiji got some vegetables and little soup and little rice and chapatis.
0: Dostal nejakú zeleninu, trochu ryže, polievku a čapáty.
1: And same thing was served to few people who was sitting with him.
0: A to isté sa servírovalo aj tým zo pár ľuďom, ktorí sedeli s ním.
1: Now that person who want to sit beside Gandhiji and he want to eat.
0: A tá osoba, ktorá chcela sedieť vedľa neho a jesť to, čo on.
1: So when food was served,
0: keď naservírovali to jedlo,
1: they made prayer, Brahmarpanam Brahmahavi.
0: A zaspievali modlitbu Brahmarpanam.
1: And they begin to eat.
0: A začali jesť.
1: Now he is slowly looking to Gandhiji's plate.
0: A on sa pomaličky pozrie do Gandhijiho taniera.
1: And others' plates.
0: A do tanierov ostatných.
1: All have equal.
0: Každý mal rovnaké.
1: He got same thing.
0: On dostal presne to isté.
1: But he discovered one thing.
0: Ale objavil jednu vec.
1: That in on the plate of Gandhiji what have.
0: Že na tanieri Gandhijiho bolo ešte niečo.
1: Others doesn't have.
0: Niečo, čo ostatní nemali.
1: So he was looking and that called the chutney.
0: A mal tam chutney a on sa na to pozeral.
1: Like a ketchup.
0: Niečo ako ketchup.
1: So chutney which is different kind of herbs.
0: Chutney niečo ako rôzne bylinky.
1: Green.
0: Zelené to bolo.
1: Now he thinks that chutney must be tasteful.
0: A on si myslí, že to chutney musí byť veľmi chutné.
1: But only Gandhiji got.
0: Ale len Gandhiji to dostal.
1: We did not.
0: A my sme to nedostali. On si to myslel toto.
1: And Gandhiji took with the chapati that chutney.
0: Gandhiji si z toho chutney zobral s čapátou.
1: And was eating.
0: A jedol to.
1: He was looking again.
0: A on sa na to zase pozrel.
1: And then Gandhiji said.
0: A tak Gandhiji povedal.
1: Who was serving the food?
0: Tomu, kto servíroval jedlo.
1: Come here.
0: Poď sem.
1: Please give this chutney to everyone.
0: Prosím, daj z tohto chutney každému.
1: So others all said very little please. They knew what it is.
0: Všetci ostatní veľmi dobre vedeli, čo to je, tak si pýtali len trošku.
1: Half teaspoon.
0: Len pol čajovej lyžičky.
1: And when they came to that man who wanted, he said more, more.
0: A keď prišli k tomu mužovi, čo to chcel, tak si popýtal viac
1: so
0: a viac.
1: Three or four teaspoon inside.
0: A tak dostal tak 3 až 4 lyžice.
1: And Gandhiji said, little more.
0: A Gandhiji povedal, ešte trošku mu pridajte.
1: Of course, greed.
0: Samozrejme, chamtivosť.
1: Curious.
0: Zvedavosť.
1: So he took the chapati.
0: Tak si zobral čapáty.
1: And put piece of chapati on the chutney. And took a bite.
0: Priložil to na to chutney, zobral si z toho a vložil do úst.
1: There was nothing, no salt,
0: Nebola tam soľ.
1: No chili.
0: Žiadne chili.
1: It was only bitter neem chutney.
0: Bolo to len čisté, horké, nímové čatny.
1: It is so bitter.
0: Je to tak horké.
1: You can't swallow.
0: Že to neviete ani prehltnúť.
1: Now.
0: A teraz?
1: He cannot spit out.
0: To nemôže vypľuť.
1: Gandhiji is looking.
0: Gandhiji sa na ňo pozerá.
1: Is it tasty?
0: Že chutí ti to?
1: Yes, sir, yes.
0: Áno, pane, veľmi.
1: Now he is suffering.
0: A on trpí.
1: And Gandhiji's principle was that you should not leave anything on the plate.
0: A Gandhiji's princípom bolo, že by ste nemali nechať nič na tanieri.
1: Eat only that much.
0: Jedzte.
1: Take that much which you can eat all.
0: Vezmite si len toľko, čo zvládnete všetko zjesť.
1: Now he has so much chutney.
0: A on má toľko chutney.
1: He was suffering.
0: On trpel.
1: He swallowed in water and swallowed in water.
0: Prehltol a zapil vodou, prehltol a zapil vodou.
1: He told everybody.
0: Povedal každému.
1: You can eat with Gandhiji, but don't imitate his food.
0: Povedal všetkým, môžete s Gandhijim jesť, ale nesnažte sa imitovať jeho jedlo.
1: So this kind of greed.
0: Táto chamtivosť.
1: That kind of desire.
0: Tá túžba.
1: Is not good.
0: Nie je dobrá.
1: That is also vikara.
0: A to je tiež vikára.
1: And that will create a disease.
0: A to vytvorí chorobu.
1: And that disease is a mental vikara.
0: A tou chorobou, tá choroba bude mentálnou
1: chorobou. It can make a depression.
0: Depresia.
1: It can make anxiety.
0: Stav úzkosti.
1: It can make many mental disturbances.
0: Môže vytvoriť mnoho mentálnych porúch.
1: So when we practice yoga,
0: keď cvičíme jogu,
1: let's say among us,
0: medzi nami,
1: so he don't like other one.
0: Ten nemá rád toho.
1: And that other one don't like another one.
0: A tamten zase nemá rád toho ďalšieho.
1: Then what will happen?
0: Tak čo sa stane?
1: Then one said, I don't want to be with you. I go away.
0: Ja s vami jeden povie, ja s vami nechcem byť a odíde.
1: But where will you go away?
0: Ale kam odídete?
1: Now it is said,
0: dnes sa hovorí,
1: use and throw.
0: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
1: Use and throw.
0: Použite a odhoďte.
1: But where to throw?
0: Ale kam odhodiť?
1: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
0: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
1: The pollution will come there.
0: Znečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So if you love yoga.
0: Ak milujete jogu.
1: You love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: and
0: aj Boha.
1: And if you love God, then there is no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements.
0: Týchto 5 prvkov.
1: They will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: A zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme.
1: Will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop,
0: v momente, keď posledný krát vydýchneme,
1: the impurities and disease begins in the body.
0: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
1: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
0: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
1: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
0: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
1: It means you don't know what is it, spirituality.
0: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
1: So first spirituality is that take care of your body.
0: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
1: Purify your body.
0: Prečistite svoje telo.
1: Purify these all vikaras.
0: Prečistite všetky vikáry.
1: And then pranayams, mantras,
0: potom
1: meditation.
0: Pranayama, mantra, meditácia.
1: So purify your mental vikaras.
0: Prečistite mentálne vikáry.
1: After the mental vikara comes another ego, more.
0: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
1: About the vidya, the knowledge.
0: Ego o vidhi a o poznaní.
1: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
0: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
1: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
0: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
1: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
0: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
1: So this one from the Devapuriji's slogan.
0: A toto je jedna z Devapuriji-ho.
1: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
0: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
1: It's not easy.
0: Nie je to
1: ľahké.
0: That's
1: why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť.
1: Self-confidence comes.
0: Prichádza seba dôvera.
1: And that energy develops in the body again.
0: A energia sa znova vytvorí v tele.
1: So that faith,
0: ten osud,
1: with that faith we shall practice the yoga.
0: S touto dôverou by sme mali praktikovať
1: jogu. And for that we teach the yoga.
0: A takto by sme mali učiť jogu.
1: Yoga is designed for the humans.
0: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
1: Because animals, they know what they should do.
0: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
1: I told day before yesterday and yesterday.
0: Predvčerom a včera som povedal.
1: There are 8.4 million creatures.
0: Je 8,4 milióna bytostí.
1: And one is human among that.
0: A len jedným z nich je človek.
1: So, which creature?
0: Tak ktoré stvorenie
1: pollute this earth?
0: Znečisťuje túto zem.
1: Only one.
0: A je to len jedno.
1: The humans.
0: Sú to ľudia.
1: But we said humans are very intelligent.
0: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
1: They have good intellect.
0: Majú dobrý intelekt.
1: They have good awareness.
0: Dobrú bdelosť.
1: They have good consciousness.
0: Dobré vedomie.
1: And they declare themselves that humans are the best.
0: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
1: When you said humans are the best.
0: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
1: Think one day.
0: That
1: I as a human I am the best.
0: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
1: On the roof of your house.
0: Na streche vášho domu.
1: The crow will say.
0: povie vrana.
1: Kvá, kvá, kro, kro.
0: Krá, krá.
1: Is not true.
0: To nie je pravda.
1: Yes. He, no animals declares humans are the best.
0: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
1: All animals say the most dangerous animal is a human.
0: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
1: But
0: tvorom
1: as
0: je človek.
1: A yogi,
0: ale ako jogín.
1: If it is that right that the as France from Assisi.
0: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
1: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
0: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
1: And when we go,
0: a keď my ideme,
1: the birds will fly away quickly.
0: Tak vtáky rýchlo odletia.
1: With such a speed.
0: S takou rýchlosťou.
1: Why?
0: Prečo?
1: Because our energy is so dangerous, so negative.
0: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
1: Birds don't come close.
0: Že sa vtáky nepriblížia.
1: Of course we try to feed them and feed them that they will come close.
0: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
1: But if you try to catch them,
0: ale ak by ste ich chceli chytiť,
1: they are not stupid.
0: Tak nie sú hlúpe.
1: They will fly away.
0: A uletia.
1: So, yoga without spirituality
0: yoga bez duchovnosti
1: is a body without soul.
0: Je ako telo bez duše.
1: The spirituality is a life of yoga.
0: Duchovnosť je životom jógy.
1: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
0: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
1: Our
0: tamto.
1: Pure thinking.
0: Čisté myslenie.
1: That's it.
0: To je to.
1: And so we'd make a sankalpa.
0: A tak si urobíme sankalpu.
1: That we remain.
0: Že zostaneme.
1: We will remain.
0: Že zostaneme.
1: We will face all the difficulties.
0: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
1: And we will be winner.
0: A vyhráme.
1: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
0: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
1: Then it be a successful that we worship the International Day of Yoga.
0: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
1: With this wish you all the best.
0: S týmto vám želám všetko dobré.
1: Nice to see you.
0: Rád vás znova vidím.
1: And now we will have some questions and answers.
0: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
1: The next webcast will be announced.
0: Najbližší webcast bude oznámený.
1: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purushama Dev ki Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.